वेङ्कटेशरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशदारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्रीः वेङ्कटेशरणौ शरणम् प्रपद्ये मन्मूर्च्छिकानि जपने विघटादवीडु श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे।